0: Summer.
1: Best Muzica!
0: Frișna Muzica!
2: Aruna Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM.

Sama. Best Muzica. Strișna Muzica. Parola la Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
0: Frișna Muzica.
3: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.